Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anayîs dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtiye her şev ez de dilorînim. Wek evîn dariyek negîştiye hezkiriya xwe tu çim dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ye ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Bi pêşengtiya mebya derê kesên li cih û dîrokên cuda de jiyana xwe ji dest dane li navçeya Ateşehîr a Îstanbûlê tên bibîranîn. Malbat û gelek kes tevlî bîranînê dibin. Komcivîna Seyemîn a Keske ya Jûnan dest pê kir. Gelek jin, nûnerên sendikayên navneteweyî, partiyên siyasî û saziyên sivîl tevlî komcivîna ku dê sê rojan bi dome bûn. Parlamenter DP yê Mêrdînê Mehmet Sincar Eku diçarî îlona 1993'de dencama êrişa çekdarî de hatibû qetilkirin di 33 salvegera qetilkirina xwe de li ser gora xwe hate bibîranîn. Liger parlamentera Dempartiyê ya Mêrdînê Berîtan Güneş Altın û gelek welatî tevlî bîranînê bûn. Endame Komeleya Jûnan a starê Pınar Kütevî derbarê mirina biguman a rojîn kabayîşê de axivî û diyarkir ku rojîn ne ya ewil, ne jî ya dawiye û hagot. Em çend bêdeng bimînin wê ew qas rojîn bên kuştin lewma divê jin di nava jiyanê de têkoşînê bikin. Komeleya Rojnamegerên jin a Mezopotamyayê rapora xwe ya binpêkirina mafên jinên Rojnameger a meha tebaxa sala 2026 eşkere kir. Di raporê de hat destnîşankirin ku sansur niha di qada dijitalê de bûye pratîkek rojane û wiha got nûçe tên asteng kirin hesabên medyaya dijital ên rojnamevan û rêxistinên medyayê nayên dîtin an jî tên girtin. Polisan bi şef saatli derdora didiyan de bi ser Komeleya Çandu Hüneri ya Amargiye ya Navçeya Sur a Amed'e de girt. Hatezanin ku polisan müfteya deriye Komeleye guhertiye u legel xo birine. Hat diyar kirin ku polisan tebiniyek dani nevir u de tebiniye de hatiye gotin ku berprisiyari Komeleye dikarın biçin müfteye ji müdüriyeta polisan a Amed'e ver bigirin. Li gundevarê gundê Hebisê yê girêdayê navçeya Nisêbînê ku beriya 14 salan wekî herêma ewlehiya leşkerî hatibû ragihandin li lêpirsîna tekildarê qetilkirina İsmail Akın û keça wê ya 10 salî Elif Akın de piştî 14 salan 15 kes hatin binçav kirin. Piştî hedef nîşandana Amed Sporê ya ji hêla serokê giştî ya BBP Mustafa Destîcîve alîgirên Amed Sporê li ber avahiya BBP ya Peyasê hedef nîşandana Mustafa Destîcî protesto kirin û pankarta win korbin jî winê bibînin vekirin. Mustafa Çiftçi Masum Yılmaz û jina bi navê Berivan ên bi hinceta endamçiya rêxistinê li Manisayê hatine binçav kirin bi şertê kontrola edlî hatin berdan. Yusuf Kesen, 16 salî ku ji bo berhevkirina fındıqan ji Mêrdînê çûbû Sakaryayê piştî ku ji traktorê ket û wesaîteke lêxist jiyana xwe ji dest da. Sekreteriya Birêveberiya Karên Çand, Hüner û Civakî şaxa parastin û pêşvebirina ziman a Şaredêriya Bajarê Mezin a Amedê bi mebesta berhevkirina têgehên müzîkê yên kurmançkî nirxandina bikaranînên heyî û hev û hevparkirina wan di navbera 3 û 6 îlonê de bi beşdariya ziman nas akademîsyen û lêkolînerên qadê civîneke xebatê li dar dixe. Civîn bi ser navê terminolojiya Şaredêriyê ya pir zimanî termên müzîkê yên zaz Zaki Teyli Darxıstın. Tekildarî peşketinin li Suriye Mazlum Abdi, Pırsan Bersivant Abdi Balkışan sergeşedanin li Rojalata Navin u aynı zaman ku di pevajuya avakırına Suriye Nude, dive gele kurt di qada siyasi u reveberiye de cihu ye maftar bigire. Abdi desnişan kırku, pişti pazda salin şer u bedelin gran armancavan a sereke parastına deskeftiyane u hagot. Eger Suriye jünüveti avakırın dive kurt dive avakırın ede binaslamaya hu cih bigirin u mafin xo misoger bikin. Jibo misoger kirin a mafe kurdan di destura bingehin a Suriye'de reyek direj li peşiya meheye. Vezîrê Parastinê ya İsrail'e eşkere kir ku planên derxistina Filistîniyan a ji Gazze'ye amade ye û ji bo pêkanîna vê planê ew niha li benda erêkirina serokê ABD Trump'ın.
Be boneya kurbun aregeşiya di navbera İran û ABD'de Washington planên xwe yên leşkerî yên li herêmê diguherîne. Hate ragihandin ku Pentagonê vezîfeya yekîneyên leşkerî yên rojhilata navîn bi awayek bêdeng dirêj kiriye û amadekariyên ji bo pevçûnek demdirêj dike. Em gihîştin daviyan û çeyên xwe biminin duxweşiyê de.

0: Radyofeng. Radyofeng.
1: Ez ne garibe ve axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhun min nas nekin, wê kes ve nas neke.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo vengdana şima hemînan wayr vecî ziwanê

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma her çi ye.

Ale û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.